omo na o so omo mia omo ho omo kwa ji biiti ni biba chance oba gana ha omo na ma no odin shatawale stone boy ena sa akode adra obe ma mi problem wo kafu yi obe ma mi problem ja me mi asuma fo message na make kan Shen Chenya, sorry, Jumedi, and so 0551 656565.